Slušate kulturno-umjetnički program Talas kulture. Dobro jutro. Slušate još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. Kulturno nasljeđe Crne Gore jedinstveno je i predstavlja posljedicu razvoja tokom istorije pod utjecajem kako zapadne, tako i istočne civilizacije. Kultura u našoj zemlji samim tim razvijena je kao saglasje raznih tradicija. O tome svjedoče arhivski materijali, fondovi biblioteka, spomenici pismenosti, arheološki eksponati i umjetničke tvorevine, ali i raznolikost arhitektonskih stilova. Najveći broj sačuvanih kulturno-istorijskih spomenika smješten je u oblasti Bokokotorskog zaliva. Grad Kotor dio je svjetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO. Stari grad odlikuje bezbroj uzanih uličica, trgova, pjaceta, ali ono što ga posebno izdvaja je veliki broj kapija koje su stilski rađene, palata imućnih porodica, kao i veliki broj stepeništa ili skaladina. Svakako, najspecifičnija odlika toga grada je veliki broj crkava i manastira na relativno malom prostoru. Kotor je u vrijeme svog najintenzivnijeg razvoja imao 30 crkava i 6 manastira. Od svih njih se izdvaja katedrala Svetog Tripuna, simbol Kotora. Bogato arhitektonsko nasljeđe posljedica je činjenice da je u svom razvoju Kotor preživio razne uprave i narode. Ilire, Rimljane, Vizantince, Dukljane, Nemanjiće, Ugarske i Bosanske vladare, Mlečane, Turke, Gusare, Austro-Ugare, Ruse i Francuze. Duž cijelog Kotorskog zaliva nalazi se i niz religioznih objekata koji predstavljaju visoke domete arhitektonske umjetnosti. Na Skadarskom jezeru se nalazi kompleks manastira koji su podignuti u vrijeme vladavine dinastije Balšića na malim ostrvima Beška, Moračnik, Starčevo, Kom, Vranjina, kao i tvrđave Žabljak Crnojevića i Lesendro. Manastir Starčevo, koji se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa, bio je važan prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a u njemu su se i koričile i ukrašavale knjige. U ovom manastiru se nalazi i grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.

talas kulture. Još jednom dobro jutro, slušate TDI radio i emisiju Talas kulture. U manastirima unutrašnjosti Crne Gore, koji također predstavljaju značajne kulturno-istorijske spomenike koji svjedoče o burnoj crnogorskoj istoriji, prepoznatljiv je vizantijski uticaj u arhitekturi i slikarstvu, kao i slikanje fresaka. Na primjer, poznate freske Žitija Svetoga Ilije iz manastira Morača predstavljaju jedan od najljepših primjera likovne umjetnosti na Balkanu 18. vijeka. Pivski manastir je čuven po svom ikonostasu neprocjenjive vrijednosti iz 1638. godine. Odlikuje se proporcionalnošću raskošen duboreza sa zadivljujuće islikanim ikonama. Riznica manastira je jedna od najbogatijih u našoj zemlji i sastoji se od dragocjenih zbirki, starih rukopisnih knjiga i prvih knjiga štampanih na Balkanu. Svojom ljepotom i istorijom izdvaja se i manastir smješten visoko u planinama Ostrog, jedan od kulturnih i duhovnih centara Crne Gore. Dolaskom Turaka na prostor Balkana islamska kultura ostavila je svoj trag u Crnoj Gori, miješajući se sa postojećom kulturom i lokalnim običajima. Arhitektura je i ovdje najupečatljiviji primjer kako na sakralnim objektima kao Husein Pašina džamije u Pljevljima, tako i u stilu gradnje stambenih objekata. Najznačajniji objekti islamske kulture u ovom smislu su džamije, sahat kule, medrese i hamami. Kulturnom i duhovnom vrijednošću se izdvajaju džamije, koje su uglavnom izgrađivane u utvrđenim gradskim sredinama. Širenje varoši van gradskih bedema i naseljavanjem stanovništva gradovi dobijaju orijentalni izgled. Uske sokaci sa kaldrmom, avlije, kuće sa čepencima i dihavanima, dućani, tekije i drugo. Džamije i sahat kule upotpunjuju orijentalnu sliku varoši. U tome se posebno izdvajaju Pljevlja, Podgorica, Bijelo Polje, Stari Bar i Ulcinj. Iz druge polovine 12. vijeka datiraju jedinstveni spomenici pismenosti, kao što su ljetopis Popa Dukljanina i Miroslavovo jevanđelje. Gorički zbornik, koji sadrži prepisku Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimskog, je još jedan važan dokaz razvoja literarne tradicije.

0: talas kulture.
1: Razvoj književnosti može se također pratiti od 12. vijeka. Tekstovi su najpre prepisivani, uglavnom u manastirima. Pronalaskom štamparije ova se tradicija mijenja i zahvaljujući vladaru Crne Gore Đurađu Crnojeviću i majstoru štamparskog zanata Jeromonahu Makariju, štamparija dolazi u Crnu Goru. Đurađ Crnojević je štampariju kupio u Mlecima i u njoj štampao prve knjige na jugoistoku Europe. 1493. godine, svega 38 godina poslije pojavljivanja Biblije Johana Gutenberga, iz tipografije Crnojevića izašlo je, koliko se do sada zna, 5 dijela. Štamparska tradicija naše zemlje nastavljena je radom Božidara Vukovića, Podgoričanina, i njegovog sina Vićenca Vukovića, čiji je rad vezan za Veneciju, koja je, kao veliki kulturni centar Europe, imala jak uticaj na kulturu Crne Gore u periodu između 16. i 17. vijeka. Djela Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša ostvarila su neprocjenjiv književni trag u Crnoj Gori, a djela Petra II. Su istovremeno prepoznata u svjetskoj literaturi i uvažena po svojim literarnim i duhovnim dometima. U vrijeme dinastije Petrovića Cetinje je postalo duhovni i kulturni centar Crne Gore. Danas je Cetinje prijestolnica naše zemlje, grad, muzej.

0: Talas kulture.
1: I svima koji su se sada probudili, još jednom želimo dobro jutro uz emisiju Talas kulture. Pričamo i dalje o crnogorskom kulturnom nasljeđu. Novi zamah crnogorska kultura doživjela je u 20. vijeku, posebno kroz razvoj književnosti. Pjesnici Risto Ratković i Radovan Zogović, prozaik Mihajl Lalić, samo su neka od najvećih književnih imena tog vremena, kako u Crnoj Gori, tako i na prostorima tadašnje Jugoslavije. Slikarstvo se također razvijalo u skladu sa svjetskim umjetničkim momentom, a avangardu u ovoj oblasti predstavljala su i predstavljaju djela neprocjenjive lepote Petra Lubarde, Mila Milutinovića, Dada Đurića, Branka Filipovića Fila i Voje Stanića. Fakultet likovnih umjetnosti koji djeluje u okviru Univerziteta Crne Gore uspostavljen je na Cetinju 1988. Donedavno Fakultet likovnih umjetnosti djelovao je u prostorijama bivšeg ruskog poslanstva. Pozorišni život naše zemlje počeo je izgradnjom Zetskog doma na Cetinju 1884. Prva pozorišna predstava u ovom pozorištu odigrana je 1888. godine, a prva glumačka trupa oformljena je 1910. 18. maja te godine odigrana je predstava Balkanska carica po tekstu kralja Nikole I. Petrovića u režiji Maša Petrovića. Glavne likove igrali su profesori Cetinske gimnazije. Dalji razvoj pozorišnog života se odvijao pod patronatom države. Interesantna je činjenica da je u Crnoj Gori 50. godina radilo 5 profesionalnih pozorišta. Na Cetinju, u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Pljevljima. U to vrijeme je Crna Gora bila na prvom mjestu u Europi po broju pozorišta po glavi stanovnika. Fakultet dramskih umjetnosti kao nova jedinica Univerziteta Crne Gore utemeljen je 1994. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg turskog poslanstva na Cetinju.

0: slušate sportski program.
1: Gianmarco Pozzecco više nije trener Galatasaraja. Do rastanka kluba i italijanskog stručnjaka je došlo nakon serije od tri poraza. Galatasaraj je prvo izgubio od Karşıyaka u Turskoj superligi, potom od Cibone u Ligi šampiona, a onda u domaćem šampionatu od Burse. Pozzecco je u decembru 2025. godine stigao u Galatasaraj, a potpisao je jednogodišnji ugovor sa klubom. Tim iz Istanbula narednu utakmicu igra u nedelju, kada će u četvrtom kolu turskog šampionata gostovati Bešiktašu. Za Galatasaraj od ove sezone igra i crnogorski košarkaš Nikola Ivanović.

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaš Bosne DeAndre Golston najkorisniji je igrač trećeg kola ABA lige. Bosna je u trećem kolu regionalnog takmičenja u gostima pobedila SC Derbi 191, a Golston je na terenu proveo skoro 32 minuta i za to vreme postigao 26 poena uz po 3 skoka i ukradene lopte te 2 asistencije. Indeks korisnosti iznosio je 30. Zanimljivo, Golston je imao treći najveći indeks korisnosti u trećem kolu iza Alekse Uskoković iz SC Derbija i Stefana Todorovića iz Ilirije, a isti kao Justin Smith iz Budućnosti i Lovro Mazalin iz Cibone.
0: Sportski program.

0: Sexy, huh?
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravo jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore je u ime parlamentarne većine upućen predlog da Bogdan Božović bude izabran za zamenika predsjednika anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i delovanje takozvanih crnih trojki, nezvanično saznaje RTCG. Predlog je upućen nakon što su ostavke na funkcije predsjednika i zamenika predsjednika anketnog odbora podneli Andrija Nikolić, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, i Milan Knežević, poslanik Demokratske narodne partije. Za sada nije poznat na to ko će biti predložen za novog predsjednika anketnog odbora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrotskim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije Navrotski je ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova.
3: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubeđivanje zemalja članica.
2: Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka, prenosi Radio Slobodna Evropa. Deo tih zahteva Zagreb direktno povezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna bezbednosna i odbrambena politika. Specijalno državno tužilaštvo je nakon završene istrage specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv Roganovića i za ubistvo Nikšićanina Predraga Pedapejovića putem podstrekavanja, a protiv Mujovića i Bošnjaka i za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Slušali ste The Weeknd, pesmu In Your Eyes. Inače, pravo ime ovog izvođača jeste Abel Testfaye. Eto, jedan fun fact, ako niste znali. TV.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupštinski ustavni odbor prihvatio je sa 8 glasova podrške predložene ustavne izmene koje se odnose na proveru integriteta javnih funkcionera. Sednici nisu prisustvovali poslanici iz opozicije, s tim što je predsjednica odbora Jelena Božović izrazila uverenje da će opozicioni poslanici podržati predložene izmene. Izmene se odnose na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica ranije je kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne sme biti u sukobu interesa sa državom. U Pakistanu se urušio krov škole. Najmanje 27 dece i jedna učiteljica su poginuli. Neki od povređenih su u kritičnom stanju, a sva deca koja su poginula ili povređena imala su 13 godina ili manje. Ima dece koja su ostala zarobljena ispod ruševina škole, pa su ekipe hitne službe na terenu i spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se reše pitanja koje se odnose na dobrosusedske odnose i evropske vrednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu, Plenković je naglasio konstruktivnu ulogu Hrvatske u pogledu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu u Podgorici u zakonskom roku zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Povodom Međunarodnog dana žena na selu, sekretarka za turizam opštine Berane Ivana Pantović uputila je čestitku ženama koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju tradicije, razvoju seoskih domaćinstava i turističke ponude. Ona je dodala da žene na selu zaslužuju podršku koja traje tokom cele godine. Sekretarijat za turizam opštine Berane organizovao je okupljanje, a susret je bio prilika da se razgovara o poteškoćama sa kojima se suočavaju, potrebama u svakodnevnom radu i mogućnosti za dalji razvoj njihove ponude.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: I danas je oblačno uz povremene zrake sunca i temperaturu do 23 stepena, nije toliko hladno, trenutno je u Podgorici 19, u Baru 18, a u Nikšiću 13 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se reše pitanja koja se odnose na dobrosusedske odnose i evropske vrednosti, kazuje predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Skupštinski ustavni odbor prihvatio je sa 8 glasova podrške predložene ustavne izmene koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicije, s tim što je predsjednica odbora Jelena Božović izrazila uverenje da će opozicioni poslanici podržati predložene izmene. Predložene izmene odnose se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica ranije je kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne sme biti u sukobu interesa sa državom. Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu u Podgorici u zakonskom roku zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog na 3 godine i 6 mjeseci zatvora zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije. Zahtevom SDT-a obuhvaćene su nepokretnosti ukupne površine od najmanje 635 kvadratnih metara koje se nalaze na području bara, kao i više pokretnih stvari među kojima su putničko vozilo, BMW X5, skuter za vodu sa prikolicom i veća količina vatrenog oružja, delova oružja i municije. Koordinaciono telo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora odlučilo je da formira tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta nakon pritužbi građana da ih pojedini proizvođači uslovljavaju korišćenjem njihovih usluga transporta. Ministar bez portfelja Milutin Butorović pozvao je građane da takve nepravilnosti prijave tržišnoj inspekciji. Ustavni sud Crne Gore će na sednici zakazanoj za 19. oktobar ponovo odlučivati o inicijativama za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlade Crne Gore i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Inicijative su podnijeli odbornik u Skupštini opštine Budva Đorđe Zenović i nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, koji tvrde da je zakon usvojen suprotno ustavu i da sporazum može proizvesti ozbiljne posljedice po interese države. Iz Ustavnog suda podsjećaju da vlada sa druge strane smatra da za potvrđivanje sporazuma nije bila potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, pozivajući se na raniju praksu Ustavnog suda.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se reše pitanja koja se odnose na dobrosusedske odnose i evropske vrednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Skupštinski ustavni odbor prihvatio je sa 8 glasova podrške predložene ustavne izmene koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicije, s tim što je predsjednica odbora Jelena Božović izrazila uverenje da će opozicioni poslanici podržati predložene izmene. Predložene izmene odnose se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica ranije je kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne sme biti u sukobu interesa sa državom. Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu u Podgorici u zakonskom roku zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog na 3 godine i 6 mjeseci zatvora zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije. Zahtevom SDT-a obuhvaćene su nepokretnosti ukupne površine od najmanje 635 kvadratnih metara koje se nalaze na području bara, kao i više pokretnih stvari među kojima su putničko vozilo, BMW X5, skuter za vodu sa prikolicom i veća količina vatrenog oružja, delova oružja i municije. Koordinaciono telo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora odlučilo je da formira tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta nakon pritužbi građana da ih pojedini proizvođači uslovljavaju korišćenjem njihovih usluga transporta. Ministar bez portfelja Milutin Butorović pozvao je građane da takve nepravilnosti prijave tržišnoj inspekciji. Ustavni sud Crne Gore će na sednici zakazanoj za 19. oktobar ponovo odlučivati o inicijativama za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlade Crne Gore i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Inicijative su podnijeli odbornik u Skupštini opštine Budva Đorđe Zenović i nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, koji tvrde da je zakon usvojen suprotno ustavu i da sporazum može proizvesti ozbiljne posljedice po interese države. Iz Ustavnog suda podsjećaju da vlada sa druge strane smatra da za potvrđivanje sporazuma nije bila potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, pozivajući se na raniju praksu Ustavnog suda.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
2: TDI Radija.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin. Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe. O rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju. Savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rasprava o predloženim izmenama Ustava u delu provere integriteta biće održana u ponedeljak 19. oktobra. Sednici Skupštine nije prisustvovao veći deo opozicionih poslanika, zbog čega nije bilo glasanja o kandidatima za sudski savet. Poslanici su na sednici jednoglasno usvojili izmene Zakona o strancima. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se predloženim izmenama Zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.
2: Skupštinski ustavni odbor prihvatio je sa 8 glasova podrške predložene ustavne izmene koje se odnose na proveru integriteta javnih funkcionera. Sednici nisu prisustvovali poslanici iz opozicije, s tim što je predsjednica odbora Jelena Božović izrazila uverenje da će opozicioni poslanici podržati predložene izmene. Izmene se odnose na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica ranije je kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne sme biti u sukobu interesa sa državom. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se reše pitanja koje se odnose na dobrosusedske odnose i evropske vrednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Uoči sastanka Evropskog savjeta u Briselu, Plenković je naglasio konstruktivnu ulogu Hrvatske u pogledu Crne Gore.
1: Iz kancelarije Mila Đukanovića za portal RTCG naveli su da će se bivši predsjednik Crne Gore kao i do sada odazvati svakom pozivu crnogorskih državnih organa. Portal RTCG je pitanje uputio nakon što je objavljeno da Viši sud u Podgorici čeka podatke o adresama osoba čije saslušanje predloženo u slučaju Telekom. Među njima bi mogli da budu bivši predsjednik Crne Gore Mila Đukanović i njegova sestra Ana, objavile su prethodno vijesti.
2: Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore će na sednici zakazanoj za 19. oktobar ponovo odlučivati o inicijativama za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlade Crne Gore i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Inicijative su podneli odbornik u Skupštini opštine Budva Đorđe Zenović i nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, koji tvrde da je zakon usvojen suprotno ustavu i da sporazum može proizvesti ozbiljne posledice po interese države. Iz Ustavnog suda podsjećaju da vlada sa druge strane smatra da za potvrđivanje sporazuma nije bila potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, pozivajući se na raniju praksu Ustavnog suda. Koordinaciono telo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora odlučilo je da formira tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta nakon pritužbi građana da ih pojedini proizvođači uslovljavaju korišćenjem njihovih usluga transporta. Ministar bez portfelja Milutin Butorović pozvao je građane da takve nepravilnosti prijave tržišnoj inspekciji. Saobraćajna policija sprovela je pojačane kontrole na teritoriji cele Crne Gore uz upotrebu novih radarskih sistema u automatskom režimu rada, saopštene iz uprave policije. Tokom akcije sankcionisano je 106 osoba zbog saobraćajnih prekršaja, od kojih su dva lica lišena slobode zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, objavila je uprava policije na platformi X.
2: Povodom Međunarodnog dana žena na selu, sekretarka za turizam opštine Berane Ivana Pantović uputila je čestitku ženama koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju tradicije, razvoju seoskih domaćinstava i turističke ponude. Ona je dodala da žene na selu zaslužuju podršku koja traje tokom cele godine. Sekretarijat za turizam opštine Berane organizovao je okupljanje, a susret je bio prilika da se razgovara o poteškoćama sa kojima se suočavaju, potrebama u svakodnevnom radu i mogućnostima za dalji razvoj njihove ponude.